Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai, Vidu, Vai.